0: Ja sam vidio Axel Rose iz Guns N' Roses, ko si heroin na jointu i padam ovdje, ja kažem, what's going on, you have some problem. On kaže, no, everything gonna be alright. Ja počem da pevam Bob Marley.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.